0: Ja sam dr. Bojs od Kumanova, rengenolog. Soul Rally, svi Kumanovci i veseli.
1: Ja sam Aleksandar Mitevski, a Soul Rally je emisija za srce od vrvna klasa. Može da vi zameni 4 bypassa. Emisija Soul Rally.
2: Ja sam Tamara Todevska, ličnost s očigledni evropski kvaliteti. Slušajte Soul Rally i uživajte u nizinite vrvni muzički specijaliteti.
3: Nije sme selek ben to dokrit.
4: Pa je zaštak. Da.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
4: Mojo, I'm still me.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Najvrednoto na sigurno. Kadi i da odite, nosite gi spomenite so sebe. A vrednite raboti, ostavite gi na sigurno. Iznajmi sef vo Halk Bank i bezbedno čuvaj gi svojite vredni lični predmeti. Rezerviraj sef vo Halk Bank. Halk Bank. Važni se lugeto.
3: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
4: Mojo, I'm still

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.